0: Utvarsbygge og morgon, og i det sunnudag vår kjente juni, og vi skulle hitta og i skronna. Nå det sendingen først til Løkmauer, og i høyma styrnån heter første av Trimund Pørston, om politikeren Andra Samvalsen, som løter fra 1883 til 1904, og i arke hever gjørst sendte røyna. 20 minutter i 20, og etter høyla jeg evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prester skriver og leser, vi tar på tøyende klokkan 20, så gjerne kommer sunnodagsløtan, og klokkan holkon 11 og preludium. Klokkan 11 og færre vi tar senda godstjenest ur Frøyrikskirken i Tofton, og ved Brim Prøster Pratikar, og klokkan holkon 8 kommer første pastor ur skalsøvende ta ui etåsi om et renna. Paul Nilsen hever tøyt til først, og så var han første forsendt i 2020. Og det var Allan Dalsgaard i Læsana. Og vi var tøyende klokkan 2.
1: Og å sende nå sendingene første løkmøver i heimastorien. Etter første pastor av Trimon og gjerne senteret om politikeren Andra Samuelsen, som løte fra 1883 til 1904. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

Og i førjon har vi vært flere politikere som var særlig drikkver i sin politiske yrke. En av hans politikere nå var Andra Samuelsen ur sambandsflotjen som var virkjen i politikket fra 1906 til 1906. Han var første fyrvalder av ting i 1906 før han ta spilder nødja sambandsflotjen. Flere fyrer var han eisne valder av Folketing, og i 1948 gjørdes han førje første løgmøver og i tøy nødja heimastøyrenom.

I trimundsendingen færa vi då i nastun at elta slåvuna tja Andras Samuelsen, som sette så ståran dam av føreskan politikk, fyrir helt av faren i öld. Søvan om Andras søvan om ein politikara, som av hjärsta kjente seg som føring, og vær tryggvare enn de fleste motvis danska regionum. Av terje årsøk vær han mengan ui høron åradrottun og politisk kondistun vi politikarar, som vildi at fyrir vunne seg sjálfstyrre. Kjendaste motstøv med over hansara var Johannes Pettersson i Kyrkjebø, som gjørdest virkjen i politikje fra 1901, og var politisk virkjen til 1946, da han døye. Holmgångnar mellom Andras og Johannes var menkar, men i byrjan var der ikkje åsamsenter, tog i 1895 var bæger virkner i Føringafella. Føringafela var felaje som var stående etter jólafonden i 1808-fors, vi tog endamale at føringar skulle genga fram i Ødlundloton og gerast Kjølbjergner. Spårningren om hvordan hetta skulle gerast hei visser flere åsemjer, og ter skapte fyrst i 20. Øld gråra båten for de fyrste politiske flokkenon i Førjon, sambandsflokkenon og kjølstørsflokkenon.

0: Andras Samuelsen gjørdest skrifstovmeaver til Hase Müller i Havn 1. august i 1894. Han fikk innevist til skilmannen ur Vøyk, Birger Andreas Samuelsen, vid Tinkosveien. Birger Andreas var kassameistere i Føringafella, som var ferdig til verska i 1894, og med landa ville få først inn i skolen og kyrkjene. Fra første dag var Andras avhalsmeaver og lima seg inn i Havnar avhalsfella, og han gjørdest ikke bare virkjen i togfellene om.
1: Føringafella har jo funter, som Dingo fyrir seg her, og her hever han så hårst innlegg og åraskifte som har vært her, og han hever sjåvande øsne tidsi lot og øsne her åraskiften, og det hever så først visser at han, så vi og vi, er kommet nærri at taimu som er våru.
0: Og det var mange som var i virken og i Føringafella og ville ha mormålet til heier og ære. Her var Rasmus Effersø som Andras fikk tatt samband vi. En annen var Jekvann Poulsen og Stronton som i 1891 hei skriva første stavsettingarbogina av Føreskån og eisne tutte første bibliosøvna til Førest. En trie var Johannes Pettersson og tullja var Oliver Effersø av tførere eisne virken og i Føringafella. Lange i 1895 var Føringafela ferdig å gjøre ut blei Føringatøyende, som var første blei skrivet av Føreskån. Blæstjåret var Rasmus Effersø. Flere hundre folk får beina veien at halda blei, og ta Andras var kommet til Havnar i 1894, for han at skrive i Føringatøyende. Han skriver i seg ta Andras Samuelsson.

0: Andras bara 20 år gammal då han i mars 1894 hever en ischink i føring av tøyntun, som et svær oppe ischink om skipet Våken, kja Johan Pedre oppi i trø og i undanfarna bleie. Andras viser i hese ischinkene at han tryggvande mever, tøy han ischir med landa såleis.
1: God nøye han ui heima etla borster og ikkje trur herran om best. Vandaleser han ongantui. Var vetur, sommar, etla hest.
0: Ørendi hans herra vi ischinkene i at sia at det var vi herrans hjelp at Våken vann opp land. Det åtte Johan Peter at lagt enta ui sunn ischink heldran. Rasmus Effersø skriver under ischink andrasar at han vannar ikkje at onner heva tidsi ischinkene om Våken lyga etla opp som andras. Ischkjæren glemte ivalest ikkje herran, men let han bæra vera ånevndan og prysa i hans herra verskje at han hatt, sier Rasmus. Føringa tøyende var det vel omtøkt blæ, vi negvun haldarun, og somt av tøy som der skriva opp hesa tøyina og i føringa fela, framvegis til kjals. Eilef Samuelsen hever i varvarsle bogina iver haldarinar tja føringa tøyendun, Tui appen Andras var syste maver som hei bogina om hente, aren føringa tøyende gauest ui 1901. Eilef ferna blia ui haldara bogina.
2: Hette en bog iver haldara tja føringa tøyende. Og her skriva opp atler haldarner ui bøkstavaru. Og her gåvande nekver Nekve kjente menn og kvinner som har vært i halter og jobben togene. Her til dømes Jakob Olsen, som er handelsbekjentor, og M.C. Restorff og B.A. Samuelsen, som var øyne av Tøymon, som kallet inn til funden i 1884. Og her stender enda andre Samuelsen. Johannes Pettersson, han hever øysene, og i tjej av fem stender han som utmeldt av år. Og ta hver han finnes ikke nok av tog Malstrøyen, og så vært han.
0: Malstrøye og i føring av fella i 1895, som Eilef Sibar til, var et strøy om hvordan først skulle stavast. Freie til åsemjene var satt langt i mai i 1894, ta Jakob Jakobsen i flere greinen i dimmalating skjedde opp, et opprona frøyelige stavsettingen til V.O. Hammersheim fra 1846, skulle brøydast så leies at hun gjørtest ljøfrøyelig. Langt i desember i 1895 sast i grein av forsøyene i føringatøyndun, at misnøgt vi oppskåttet til Jakob Jakobsen, tog i greinene ble funnest kvastlige et oppskåttet noen. Og Ålesøke i 1892 kommer nevnten i føringa fela Seaman vi Frøyrike Petersen Preste og Jakob Jakobsen at omrøve en av høskande brøyting i stavsettingene til Hammersheim. Og av funden noen taler Rasmus Effersø, Jakob Jakobsen, Frøyrike Petersen og Christian Ludvig Johannesen, lærere i Havn, og tar gjerne av at en nevnt skal tekke avgjør i malen. Christian Ludvig Johannesen nevner at det ikke så trobult til bøtten at lære hammersheimska stavsetting, da bøtten leser ikke bøkstaver, men leser ord som mynter. Ta kan være høstkant i at kanna, om onkerbrøyding kan være gjørt, sier han av funden. Rasmus Effersø opplyser at han i brevet hever spurt ved å Hammersheim, om han, sammen med Jakob Jakobsen, kan få en av høskende brøyting og le. Hammersheim hever svære at det kun der yngre gjøre til han i våren og gammel. Og Ålesøket i 1893 setter føringa fela så en av skjemene nevnt at det kan avgjøre i malen, og i henne kommer begge ved å Hammersheim og Jakob Jakobsen.

0: Spurningen om hvordan Norskland av rostrekka kan minkast støvet fremme hos i årene. I 1894 fyr Johnny og Geil er gjevet ut blei i Dikvina, som virker fyrir frahalde, og eisne Andra Samuelsen gjer varstvisse i rostrekka malen. I april 1895 skriver han grein om fiskemenn og rostrekka i føringatøyndon. Han opplyser med landa.
1: Hian ur havn utgengan og okkurst om 20 skip, og hertil nøytast okkurst om 300 av okkar ungdomme. Heser menn koma til havnar, og her er drekkehusen i åpen så a sia bægi nott og det, heile dæveren, ikkje undan tidsin.
0: Andras nevner at unger menn drekka fyrir ikkje at særa vininar som bjóa, og kjøtt kan ein 16-20-åra gammal mever vera forførder. Og heitanen tja Andrasse og unge fiskemennar er innelig.
1: Tid chipsmen, hukse at ein mower, ein kona og små bøten sida heima og nast herranon setas ut alit og atikon. Hukse om var en tid begynno på an jota etta såkalla ja drekka, hva slukt fyrir til. Hukse om hva gagn bøten heva av ein non omhuksande og spæringar som om papa.
0: Og i ærare grein ein mana sætne melder Andras til at fiskemenn vera limeier inn og i havnar evalsfella. Ta Sjómansheime som Are 4 hever veri oppi og i havn, skulle være ledd i oppater, sier han, så sjómennene kunne være ångstene her anke brennevoin er.
2: Og i togene ta var jo brennevois hand til kvarjon staurar bygd, og her hever han sikkert se nekvar avløyngar av tog, og det er sett seg så fast og igjen at han var totalt av oss med år.
0: Andra Samuelsen verir blæstjóri av føringatøyndun i oktober 1895 tar Rasmus Effersø fyrir frá, og han rødgjør starve til årsbyrjan i 1896 tar Johannes Pedersen teker vi. Om heta månde skriver Johannes grein om hvor så løytel frambor i fyrjun, ikkje minst i føringafella. Ein grund at skolaner ikkje til fyrir føringen, heldur han. Jeg tror at skolaner ikkje oppbæla bøttene vi føreskar i ånd og bæra læra bøttene ramser av danskun, kan føringafella ikkje få av flå, sier Johannes. Andras sverar hese greinene i desember i 1895. Han sier at her undervisningar atlaner som lærarne underviser etter, sier han ikke om at lærast skal omfølger og førest. Læraren må halda seg til undervisningar atlanene, og tog er han avsikker i malen. Sikker er han heldig være om han ikke underviste etter undervisningar atlanene. En væren Tony homast her til Andrasse, men framvis er han lykka sannførder om sin alsk til fosterlandet følger. Han yrker i samme blei.
1: Mot kæra gamla fosterland, te ongantui i gløyme. Tui størst og heilat det band som binder med til heime. Her som baden vi måur li, så fruyur måndu spela. Og lardi her, så vi og vi, mot måurmål er tæla.

Beint etter nødtjør i 1896 fyrir Andra Samuelsen og fotoskrivstående i Havn at arbeidet, her han sattene virrer fullt troet. Om så med tog sender Kjeimannanevnden som skulle finne semje om stavsettingsene før en kafela sutt oppskott. Det har vært nevnt brøyting og vujer nega fra stavsettingsene til Hammersheim. Bæra fyrra i og fyrra ui skulle nu brukast i føreskunn. HJ skal skrivast KJ og HV skal skrivast KV. År som fjall og etla skulle skrivast vi DL og ikkje LL. Baden skal skrivast BADN og atter skal skrivast ATTOR. Nemnden hever eisni omhoksa at strika ette som Jakob Jakobsen hei skådde opp, men tann atlanen vann ikkje fremma. Andra Samuelsen teker under vi brøydingar oppskott noen kja nevndene, men teker formøveren i Føringafella og blæstjåren av Føringatøyntun, Johannes Pedersson, ikkje. Nå drever ut at teka avgjør om sporningen i fellanon, og i mars i 1896 avtalnast en dullnevnder lesere brevskrivare og i dimmalatting etter at brøyding verir sett og i versk. Johannes Pedersson sverar at det er ringerfugler som drøyder og i eier reier, og Andra Samuelsen gir eisene vartvisse. Han finnes det at tog dullnevnda lesere brevskrivere noen i dimmalatting, men sier samståndes at øtl orska nu eier at bira løgt ui at få av brøyding framta. Og Ålasøke i 1896 så funter i Føringafella. Johannes Pedersson som framveier seg formøver helter at fæltje i fælanon ikkje lukka eldhoa langer. Fa det som gjør han ega. Ein parster tøymer ikke, ein annar tårer ikke, og somme bråda fæla i nier, sier han. Johnny og Geil helter at fæla i oppstekka av strøynon om stavsettingsna. Jekvann Poulsen av Strandon sier at nu ikke meira er tåse om i samband med stavsettingsna. Mali avgjørst, og brøydingen til skjermannene nevntene eier at være sett og i versk.

Kvart så igjen hente og i stavsettigar malen gjødla greit fra og i føring av tøyenton 1. Oktober og i 1896. Ta boar Johannes Pedersen fra at han hever sagt seg fra som formann og i føring av fjellet og blæstgjøret av føring av tøyenton. Eisen gir han færen helt ur fjellet noen. Edvalden en funter som hever vært i føring av fjellet 20. September om stavsettingarsborningen. Her var det lenka røver hyllnar og så igjen var etkvøtt om malet. Ein meirlode var fyrst fyri stavsettingsina til Hammersheim, men hetta vildi tei som voru fyri at brøyta stavsettingsina ikkje góðtaka, og så tí avgjerna vera ólóðliga. Fölkje var ikkje komi saman at gjerra av om brøytingin skulle fremjast, men nær hon skulle fremjast, så tí tei. Tei brøytingar hovo gjerdu greitt at tei ommater og ommater fyrir at virka fyri brøytingsina til hon var framt. Ta, sier Johannes Pedersen seg fra som formann og blæstjåre, og rymte av fonten hun sammen ved flere gjøren. At han har samtidig til deg som etter våre at føring av togjente fra Nudjaren om 1895 skulle skrivast ved brøtte stavsettingene. Johannes Pedersen skriver selv med i parten av føring av togjente 1. Oktober etter rågfonten. Og i einare grein rør han atter av jólafonden og i 1808 fors, som han heldur vera bjarstaste stundina føringar hefa haft. Men så kom brøydingar uppskottet til Jakob Jakobsen, hetta klotta file som får at henga som ein marra i beføringarfella, og nu skal så stavsettingen til Hammersheim seipunas til deies, sier han. Eisne vil han vera vi, at limenon og kjeimannanevntene alls ikkje damar brøydingina som der sjálfur hefa skottet opp.

Frier nu om stavsetningarmale og trutjarmannar, men kjent av Janvar i 1895 hever tjejmannen nevnt en sværa, og sværa stenter i føringa tøyntun skriva vi nødja stavsetningar hotnum. Tær tjej tar av medlen Jakob Jakobsen og Vejo Hammersheim sia, at her hever atler skriva under semjina og nevntene, og tøy hever der atler samtiktana. Tær sia eisni at summer i nevntene vilde færa langri av brøydingar lei, men ærer vilde færa stittre, og endalige oppskodde gjørtest så tæra semja, og i fekk navnet brøyding. Tær halda brøydingar oppskodde vera gott og prøyligt, og vogn tæra vær at oppskodde skulle gjere enda av tøy struje og i hei veri om stavsettingsna. Størst spedl halda der da tøy vera at Johannes Pettersson, som hever tant før skom male så vel, nu hever sagt seg urføring av fella. Tær fåa seg ikkje at tryggva at han given at strujast fyrir sætjene, og vona at han vil tega vi i

0: Men frieren og i føringa fela om stavsettingsna bærer ikkje landje. Den 15. juli i 1895 skriva føringa tøyende at nå må så mange komme av fond i føringa fela som gjørlet, til negre føringar i Danmark hava kraft at mali om brøtte stavsettingsna bærer tidsi oppater. Ta tjejmanna nevnden held det verande rattskriving vera det røtte, munni ånder så ikkje halda det samme spyr bleie og mæler fra Meira Klandre. Miskais i august skriver bleie at funderen som nu hever vere, tjekk ikkje frialiga fyrse. Frøyrikker Pedersen, Joni Geil og Jekvan Poulsen tala og fyre brøttest av settingsne, medan Jonas Pedersen held vi adressemånden i Danmark. Eit oppskott om svært til adressemennene hver åra, her atlanen vær at sia at felaie vil de ikkje vreka brøytingsna. Av tog at fölkje vær negv og eitkvå græsland gikk trekt, kunne de ikkje fåst kjil av eitkvånen, særlig at tog iva samt vær, hver var limer og ikkje. Føringa tog ikke skriva.
1: Og medelige løvlige gikk til av fonden, helst med en stemma vær. Normanna blå vær kom i kåk, harligare og løvligare funder hever neivanverju i føringafella.
0: Av nevndar funder måtte jo hefter mever at enda få kyl av eitkvøvnen, men trobult vær framvegis at gjerra av hvordan eitkvøvt vær. Avgjort vær tøy at de som skriva av i føringatøynte, sjálv skulle gjerra av hver jeg rattskriving de brukte. Så stat vær føringafella ferdig at førska seg atter og imot stavsettingsne tja Hammersheim.

0: Ja, at Abbe skulle gå inn med seg bøkken, at vi hun har sikkert vir i øsne som sånne og andre som han gønte.
1: Sust i mars i 1898 atter i Alfonter og i Føringafella, og hovast modmæl i ære være nu samtykt at bæje blæje og bøker til fellanon skulle skrivast vid stavsettingene til Hammersheim. En nævnt som skal standa fyrir at geve ut bøker fyrir fellegi ved reisende vald, og i henne kommer Jonas Pedersen, Rasmus Effersjø og Asi Evensen. Hetta ver alt kunngjørt kjenta april, og i tarri utgavne av Føringatøyndon hever Andras Samuelsen en av drikva og innelige ischink om Nelsjapodl. Med landa skriver han.
2: Kappan resto, farja siner, loto her luive, grøven ver vat, altrin skal dodja, tarrasa minne, søvan skal liva, om Nelsøyar Pól.
1: Fymdiar sætni kjemur fugla fram i ut av fyrsta sinne, og i æri utgave sætni ui april kunngjer blei at Jóhannes Pedersen atlar et stilla upp til Falkatinge. Jóhannes sier allmänt at han ui politikje atlar sær at halda fram vi strunun tja undanmonnun Nelsjapodle og Nils Winter. Jóhannes verir ikkje valder, men vi hesum velnun greitt, at han åtholdnaste parteren av Føringafella vil meira enn til som kan fremjast i fellanen. Han vil hava verliga politiska avverskan.

Ågre har sendt første parst av Trimon og i sendte Røyne, første løkmøver og i heimastyrnån, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukker tone like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i Erke skriver jeg og leie til Rettos, Hans Peter Hansen, Gjørti Oppdøkerne, og Rune Esterløy sette sammen. Opplesere var i Oni Erke, Rune Jakobsson, og Rune Esterløy.

Etter høyleia evangeliet til fyrsta sundag etter Trinitatis, skriver Lukas evangelistur etter ære tekstøyre, kapittel 12, ørende 13 til vi 21, og det er også løs i Jesu navnet. Men eker ur mannfjøltene sier vi Jesus, Mostere, sier vi braur moin at skifta arven ved meg? Men han sier vi igjen, med vår, hvor har vi sett med til dømara, eller skiftingar man tikkara middelen? Og han sier vi til, han sier etter, og være tikkun for ötlom gurne, til at om onkur hever allmikki gøss, så stendur tå ikkje løyf hans her ui tog han øyur. Men han sier dem og luknelse. En affær var en ryggen med avur, og gjør ikke hånden hei frukta ekvelja vel. Og han hokk seg ved seg selv og noe helfide. Hva skal jeg gjøre? Tog at jeg har ikke huset rømt, så jeg får jeg bønt for grøy i munnen. Og han sier, «Hetta vil jeg gjøre. Jeg vil bråta nye løver munner, og bytje ære større. Og her skal jeg sauna alle grøy i munnen, og alt gøs mot. Og jeg vil se vi sval munnen. Sval, nå har du mye gøs og fæ, nye fire til mange år. Kvill til nå, et, drekk og ved glede. Men god sier vi igjen, tynn dårer, og i hese nåt vil salten hante av der, og hvor skal ta for at her som du har vunnet? Så løs gangstøy som savner seg rydgjødømme, og ikke i rydgjøre gode. Amen. Det er flest ødlom kunnet at ervastrøy mittel nastringer kan være utespelig. Kvillar kommer mittel sikken, og urslite verur av sambond være kvett. I dagsens evangelie yngst i øyn ur mannfjøltene Jesus at avkjøre et strøy om arv mittel for brøver. Han innskjer at Jesus gjør hånden rett. Hesom vil Jesus ikke være parster av. Da sier okkur så mykje at Jesus ikkje vil brukast ur slukkund tvistøvun. Vi kunne ikkje nøyta Jesus til å få okkara ratt. Jesus forteller så gjerne luknelse om rygga mannen som at suttja til akryten og virkesfusur. Han hev diktnar tjå ennån gauan vinnløysmanne. Han brytet av gamla, eutøyer høskade nyur og bytje større, betre. Og tog er huskande. Hva gjør han gale? Og samfunnet hever tørv av vinnerløsfolken som avtekker seg våan ved å gjøre uløver. Det er jo ikke at han er ryker, eller at han bygger seg større løver av god syv i han tynn dårere. Nærleser vi luknelse, hever han ryker med avren best øynfreie. Og det er sjølvan se. Hevas luknelse i stått, så sier han et lovferir, et la tosa vi seg sjolvan. Løyve vefri han rujtjødømme, gleie, mætur og drekka. Jeg suttja til hei han vunnet seg etnena, men hei ikkje eia fyrtui som hei veli han tøtning. Han er fullkomlig opptidgen av seg sjolvan, hevas vid mennesker skapa til fellesskap vi god og mennesker. Trubbjødder med vår åkere Martin Luther viste oss nå også at avløyningen av syndafattelen at menneskene og gjør alt for sin egen skuld. Og menneskene støv og sier han at det innkrøkt og seg selv. Menneskene så bunt i seg selv at det venter seg fra gode og nastan og hever øynens eie for egen tørve og liston. Det gjør sin egen avgoder. Det vil også si at talen ikke om rydgjødømme selv som rundt. Troplåsjen tar vi legger løyvåkere ut her som vi øye. Tøy, sier Jesus, løyv hans her stender ikke ut høy han øyer. Brøtlen det døren, og ikke at høy som han har vunnet, fikk han visse. Og i luknelsen hun sier god ved rygmannen, tøynt og ære. Og en dårre en buttlingur, en som ikkje hoksa seg om. David salmi fyrstan stender, og hjärsta dårre sia, og en nekar gode til.
Hesun fyrir et han rúgi mævrin, dare er som orsök. Han gjør seg ikke fær om at løyvi er amarska. Deien bøyer okkon, og rúgidømme gagna ikke salene. Jesus enda luknelse vi ornon, så løys gongst hui som saunas av rúgidømme, og ikke rúgir gode. Vi kunne så spyrja, hva vil det så sia, er vera rúgir gode? Og i luknelsen hun sier han vi svalsyna, sval, nu hev du mykje gøss og fjern, nyr fire til mongko er, kvill til nu, et og drekk og vri gled. Skulle han vil rykere gode, skulle han let svalsyna kvill tja gode. Fyrsta på du måst ikkje heve æra gode. Luther grøy såløys fra at det vid øya fram om alt, at øttast, og elska Gud og sitta alla okkar lúið til hansara. Eu frá nun kristun sjónar mi enda mal við lúvnun at elska Gud og leva sambart hansar atlan. Guds atlan við lúvi okkar yvirskipa at við leva við nasra kærleika. Enda mal so stað ikki at sitta eignan tør fremst og leva fyrir seg sjálvan. Og Jesu høvsprestar bøn stendur, men hetta hitt evja løyve, at tør kjenne til, hin øyna, sanna god, og tann som tu sendte, Jesus Krist. Båskapen grøyur, over a røykere god i å kjenne han som hin øyna, sanna god, og Jesus Kristus. Og i honum kan sal okra kvilla, og løyve som Kristus gjevr okkon, ber inn i evnløykan. Ja, Jesu navn brikven, og ber jøgnum deia til et evja løyve. Amen. Vi får nå ha lortet etter Johnny Cash, vi sanns noen Satisfied Mind, som vi kunne forska til nøgt sinne, eller nøgtsømme. Sankren skriver over av Joe Red Hayes og Jack Rhodes. Opphavet til sannsyn grøtti Hayes fra at Hverfor han ser at han øyne for gita hvordan han helt var hansens ryggeste mæver. Heis nevnte imensker vinnløsmenn, men hverfor han svære er, det er ikke tar som du nevner. Hansens ryggeste mæver er en nøkte mæver. Jeg vil bare slik at se det som Paulus skriver til Timoteus. Jeg er godsøtten, sammen vi nøksemme i mykjel vinninger. Gå an, sånn er det.

Det var Birita Adela Davidsen som läs sövna Pyjamasveislan efter Donsko Sakio Aimi. Tore Rasmussen tøyde til først. Søvann stender i bogene okra løgnelige sted som Bogadal for å lære å felles gav ut i fjør.

Vi tar då Hanno Eliasen Sintja Sanchin, kvör er hæsen mæveren. Velkommen til sendingsna Prelutium. Ta naste solmeren, eller sankeren vi skulle høyra til en sanker vi tørsjonar kamerakåre, og sankeren kallas fyrir, mun god og herre.

Vi tar då Solmasankur, Glura Kyrkje, Solmer nummer 229 i Solmabøkene, nu skuiner sjål i turt og mæte. Og ur Solmabøkene færre vi i Reibøk, ankjentur preskur, Solmer, the day that gave us Lord is ended.

Brestje Salmeren, The Day That Gave Us Lord Is Ended. Og ur Reibøk, Færvedatter ui Salmabøsne, Tavr Salmer nummer 233 ui Salmabøsne, Jans Pettersson og Jyr Årene, Her en opptaka som kringvarpet gjør det ui Daumkirchne ui Havn, Bistuljøs ui Barmen nu.

Salmasanker ur Domkirkene i Havn, salmer nummer 233 i Salmabøkene, bestil jøs i Barmen nu. Og ur Salmabøkene fører vi i sangbøk Guds Føks. Det var sanker nummer 395, Viktor Danielsen hever omsett til Førest. Et en oppdaget som kringkvarper gjør det i Bethesda i Klaksvik, som Jesus øynekar av gjørende vær.

Vi senda nu Gustav Anstu ur Frurikskirkene av Tofton. Salmon er sångne vera, Ero, 523, velkommen som er tøyen, 400, jant vi trangja til abia, 423, vil til salmoen heva rå, 333, herren retter ut sin arm, 138, milde Jesus til som seie, og nummer 93, Jesus kom og virkja mer. Samane våre, 523, 400, 423, 333, 138 og 93. Ove Brim, prest og prædikar, Hallfri Hammer i Kjøtlund Degner, vi orkle sitter Jon Magnus Johansen, og tlokkare Andreas Magnussen. Teknikar i kyrkjeni i dag Hans Edvard Andreasen.

Lært jeg kun øtl bia. Herre, I innkommen og heita høyla I hus tøyt at høyra. Kvært du to god feir, skerpare moin. To herre Jesus, frelsare moin. To gaue høyla I ante, okkare moin og I loive og deia vilt vi med tala. Herre, åpna to no såløys vi tøy noen høyla I ante, for Jesu Krist skuld hjärsta mot. At jeg av året tog noen kan lære at bare enkor om syndermøyner. Og I løyve og deia at trikva av Jesus og kvønte og I høyla om løyve og levna I abatna. Ta høyre og bøn høyre god for Jesus Krist. Amen.

Hetta heilaga evangelium skriva Lukas evangelistur í 12. kapítli, versin 13 til 21, og hetta ljóvar í Jesu nafni.

Men nekkar ur mannfjöldene sier vi han, «Mastere, sier vi bror min at skifta arven vi med.» Men han sier vi han, «Mævur, hvor har du sett med til dømara etter skiftingar man tikkar av mittlun?» Og han sier vitt deg, «Ansi etter og være tikkun fyrir öllun gurne.» Tu at um onkur hevur allmiki guss, so stendur tau ikki lúv hansara og tui han oyr. Men han seyir tau mun at lukknelsu. Einar fer vera ein ríkur mannfur. Og jörun tja honum heyr frukta ekvilia vel. Og han hugsa í vi sé sjálvan og helt fyrir. Hvat skal eg gera? Tui at eg hevi ikki húsarumt. Så at jeg får bønt for det grøye mine. Og han sier, «Hetta vil jeg gjøre. Jeg vil bråde nye lover mine og bytte ære større. Og her skal jeg savne alle grøye mine og alt gøst mot. Og jeg vil si av i sal mine, «Sal, nå har vi to nå mye gøst og fæ, nye fire til mange år.» Fylte nu, ett og drekk og vir glem. Men god seg vi han, tyn dare. Og i hese nått, vire sjal tyn hante alt her, og hver skal ta få til som to hever vunne. Så la i skongst tøy, som sauna seg rydgjødøme, og ikkje er rykur og i gode. Og dette er kun i fele hjorte okkara, kristne trygg. Jeg er nok til djevelen og atle gjerninger hans og atle ætbor hans. Jeg trygg vi av god feir hinn alvalda skapare himmels og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds øynborna son var han herra, som er giten av høylavon anta, båren i høym av marri og møy, puntslavron til Pontius og Pilatus, krossfestur, deyur og gjerravur. Nye færen til helgar, tria degin stegin upp fra deyun. Færen til himmals, sidande vi høgru hånd Guds feir sinns alvalda, heani han kjemur at döma livande og dey. Og høylegan anda, og høylegan allmenna kyrkju, samfellatara høylavu, fyrirgeving syndana, uppræst likamsins og luiv, om alder og ever.

Heilige Fader, vi sier takk for ditt heilige og sanne ord til dere i dag. Ordet ditt sannløyke. Lett alle oss veien til sannløyke og til selve. Amen. Jeg må begynne med en vedkjenning. Tror at det er noe som gjør ikke under i det jeg hører om, så er det til at peninga gjerndin etta allskurinn til pening og ognir til rautin til allt illt. Tui, det nekka som man gongru på i hessu døvun, og ikke undri det, ja, så det frivire og uppsperring, og ikke minst har man et hennast om eur og et hennast om man etter lønn, så held man at så stendur allt vel til. Men sånne døvrunni det sier okkon nekka anna. Luiv okkara stendur ikke ui ognun okkara. Lov okkara stendur øynast ut høy om vi tar Kristi til og vernast okkara medmennisk. Og i 2015 ta fyllt et la hatigar helt blei milen norrløse 100 ara virse med sutt. Og i gavo fekk norrløse fra løsingar fyrdykkene sendestovene til at sleppa løsa avkjøpes av besta løsingarskjermen i havnene. Hvor er så besta løsingarskjermen i havnene til sikkert Ime skal vi talt om til. Men det var altså skjermen her vevrunner høytølun kommer inn av ringvegen. Her man stender heldur av fyrir ljøsenun og her man slipper inn av ringvegen. Hva er så båtskapen her? Jeg minnes det går så vel. Her står klart og tydelig. Nøy til Nalvaskåen. Vukka sjøvnaringen les Norrløse. Og heter ikke åttan kjent at det var løsholdes ved Norrløsene i havnen, det vet jeg. Og i veldig kunde anker presse over havnen er løst vidt det samme når det klagsvig. Men og i det for ikke å be at de kunne ødele heldigvis til som lurer utvært om å halte Norrløs eller noe annet ble. Men øynene som bruker henne setningen nøy til Nalvaskåen vukka sjøvnaringen. Hikk opp. Til det er så sånne der hun snur seg om i det. Tøy. Og i Jesu åring nøy til Nalvaskåen ligger en sannløyde. Sýn nøy til Nalvaskåan, tui etnan ongan tui a finna ui hesun a dyrka se sjálvan og svitt. Et hefa nøy mýtju ui se sjálvan. Nøy etnan a fua litt høfur svitt. Og fyrst og fremst a svitja hann som a krossen hún hekk. Og som nu sett styr vi Guds høggru hond, Jesus ur Nazaret, Guds son. Jeg sykker han, og jeg setter allit sykt av han, verelige franse, og i öll mannaatten løyder etter. Og det ljøsen hun, av honom, tar vi sykker han, at du og jeg i anta og sannløyka, vera givin hetta at varnast tei medmennesku sum vit liva saman við og at søkja at alt tað sum vit eiga alt tað sum okkum givi ja til ein gava ur erva sum ein atla til at velsigna tei mennesku sum vit liva saman við og sum Herren løyr okkara við. Jakob apostol skriva so leis: Hvor ein gau gava, og hvor ein fullkommen gava omanfra, og kjemur nýjur fra fægir ljósanna. Guds gau gavur til ongandi atlegar til at veri egnun fauna, men til at brøy ut til medmennesju okkara. Guds gau gavur atlegar til tennast. Nalvaskåare til hette øynas at luita at seg sjolv.
Luta er tøy som er mutt. Ja, nalva skoar tevar han som er det der høyre om i luknelsen om til Jesus. Hin rujtje bønden som heta manlia vire kattla. Hesun som ikkje er anna i hitjo enn at tritja sær til han som høymeren metur rujtje døme. At tritja sønne materiello vire. Høvedleta luknelsen til Jesus er at øyn ur mannfjöldene høytra mosteran om at grøye øyne arva fløtjo fyrisse. Mosteren, si vi bror min at skifta arven vi med. Jo, ikke er nytt under solene, sier pratikaren, og etter ødland døma så var øyne maktkamper og strøy om materielle virene ta. Og det ikke under den verste øyne, at, og kanskje okken lukt, at jeg løyter en medvurs her til Jesus og sier, Herre, kanst du ikke si at vi bror min at han skal brøytast? Ja, men hvordan er vi bønene om å brøyta okker egnet liv? Sier vi bror min at han skal skifte arven med meg? Ja, men hvordan er vi at vi er god om å brøyta mot sinnelig i for min medmenneske? Jesus vil løyde vår opp. Ikke for jeg finner grøying og frelse og fyre lov og sval. Nei, til for jeg får Jesus at døme og gjøre en arve trett. Vi gjør løyde Lutland stekk her og spør jeg, hvordan ber det til at hesen spør Jesus om at løyse sine arve trett? Jesus var kvørstjøm og jødiske rånene. Han var heller ikke parter av ivervøltene og systemene. Så hvordan ber det til at Amavur spyr han om at løysa og være dømare og gjerne arvetrett? Jo, svære ligger helst i Jesus, at Jesus taler og lærte, så ser han ikke om pening, om åkner, at det er kjenst Jesus mannen som har en kjøffeltja, å vente seg til Jesus om just dette. Leser du Lukas evangeliet til dømes, Lukas evangeliet, så skiller du kjørt at Jesus i grunden til å seg møyre om pening og åkner og rettvise i Jesu samme samband enn nærke anna evne som han taler om. Tvei dømer. Han harstar fariserarna och skriver Lukas till dömes om fariserarna att det var hesser som var grammer efter peningen.

Biblian og Jesus hefa nekka si okkur om pening, rujtidømi og gavumildni. Om vi nu hatt okkur at stekka aina luttu, ja, så sast kjøtt, at ein Kristusjottandi alltid hefur tøy til et anna menneske, og at ein Jesu lærersvøyner ongan tøy spærer seg ut tennastu fyrir ånder. Kvøy, tøy at Guds krafter og kærløgs ande hefur tidsi bostea og i brøste hins tryggvand. Og lærersvøyner hefur finnst jeg suttja at fyrir ånds hef jeg finnst jeg som mutt. Fyrir ånds jeg frelstur. Fyrir ånds skal det bæra øron ta sama. Om vi nu til dømes løyde okkur aktur til det fyrst og kristna, så var brøytingen i tarra løyve kjennelig. Det var ikke best føver år, men vere litt gavomildne og i etkjendet hei. At her var alt og felaie og feien at leta borster av synon, så er sett andre øysene skulle få. Guds gava til tarra, fødde ein ho til å bære Guds gave gava til andre. Det er imisk fått en kyrkjelig brøv, og at tarra øyter brevet til de og knet, helst det fra sørst og ære og alt. Og her blir det kristne lust å hente hatt. Hette er altså en løsning av de kristne. Det er fatak og gjør at det er mange ryk. Alt skorstar tøymon og tøy hava det no mykje av ötlun. Det er fatak og gjør at det er mange ryk. Alt skorstar tøymon og tøy hava det no mykje av ötlun. Hetta er ein vøkur løysing og í eira at elva til umvoksne til okkum öllum. Tu spurningur trongir á. Er Jesus herre og í öllum lívi okkara. Og öllum øtjun í okkara lívi. Ella vilja við heldur hava Jesus ein sum stendur við lí okkara, sum er gøur til at tærka tøy ástendur. Men ikki at halka allt lov okkara til han som hefur bjarga okkon fra synd, deia og døme. Jesus er ikkje komin fyrir a vera dømar i enn arvatrætt, og sier han. Han er ikkje komin fyrir a ber okkon tøymeliga velfyr. Han er komin fyrir a frelsa okkon og gjev okkon nytt og evigt lov. Tøy sier han hetta luknelse om en der ryka bøndan som ein spegel fyrir falsketa og fyrir okkun i det, fyrir okkar egna luiv, og et luknelse som jeg vil sija stafester at her som griper tuin her man òsne hjarta tuit vera. Luknelse om ryka mannen som våren sykna vår vi grøye, kjenner vi det. Og nå er omkje hånden at letja så mykje inn under seg at han kan tekka stikkare nord, trekja seg til bækkar og binda fri. Ikkje bare anna løtto for å rinda møyina og finna kvult. Når etter ætlanda døma, så er det fyrir vel at han skal trekja seg. Etno rykur og velnøktur stafester bønden fyrir seg sjálvan. Sval, nå du nå mykje gøss og fæ nye fire til mong år. Kvult nå et og drekk og vir gled. Nå nøytes her anki møyr. Malet vi løyvenon i rødtje. Du har vunnet der størst rødtjedømme

0: Og vi tar seg til oppsfølgelsen at vi er velkommen akkurat i midtelen. Vi samgles ved dere i det. Vi føler ikke stort av, og det er kjøtt av, og nevner åtte vers som er tuttet inn i Jesus sambandet. Paulus apostel sier til Galatamannen, til et hit som ung som er døpt til Krist, til det var uiklast Krist. Vi tar opp noen, vi er vel uiklaten Jesus. Det finnes ikke større enn å være uiklaten Han som i dag hever sete vid Guds høyre hånd, og har vunnet åkken til sema. Vi trunner jo døpen hun, og gjør vi til seg gavet, at vi er ui hånd. Gå dit, Jesus kjadikken, vi at lære baden opp, og vi trunner Jesus, så er det at vi er varvart ut høy som begynner i det. Nå kan de røysast. Kom nært andre bare her, så der nå sida. Badne heima døpt?
1: Nei.
0: Lova vir god og fei vars herre Jesu Krist, som etter mikl og miskunnsøyne, hever enda vært okkon til livande vevner, fyrir opprøst Jesu Krist fra deion. Let jo okkon öll bia. Vi takkar til herre himmelske feir, fyrir at du vi tog noen øynbarna sine, Hiv givi okkun hinn hæglega døp, hver uitu gjerst okkun til bøttentuine, og vøytur okkun hinn hæglega anta, vi fyrir gjemig syndana og hinnun evia løyve. Vi bia til, takk vi nøye med det som badne, som vi bera framfyrt hinn asjån. Gjerta felava og hinnun tryggvande kyrkjelig tuinun, og varvøy til, og i samfellig tuinun, bei hir av folk og av himne.
1: Amen.
0: Og så løs taler Herre okkara Jesus Kristus. Men det finnes alt valde av himne og av jord. Færre tog og gjør i öll fakkasløyne til lærersvøyne av munner. Vite at de døypa til hans feirsens og sonarens og heile jantans. Og vite at de lærer til halde alt her og i evig bøyetikken. Og så gir vi til kun alle dier alt til veraldar enda. Om bøttene sier han, løy småbøttene komme til munn, foretøy mot det ikke. Til for slik Guds rike. Sannelig jeg sier til dem, han er ikke til å bli Guds rike, og han så lyd i baden, han skal altså ikke komme ut av. Og han tok deg i faun og var sikna i deg, og i tjene hendene og han teg. Så vil jeg vite hjelp på Jesu baden, at sikning hans er, vi har døypet delen av sveirsens og sonarens, og heilige andans. Så fra dagpunten, og kommer når kommer vi, og er det så anker bøtten vil jeg hitte han her, så det er velkommen til det. Du kan takke kvisa ned. Man ser best hvis man stender her. Takk vinn høyde er krossmessig bæn for alle tøyt og brøst tøyt. Til vittnesbordar om at du skal tilhøre hinn og krossfesta drotte Jesus Kristi. Hvordan øyder badne?
1: Are kvilt nøvn.
0: Are kvilt nøvn. Er nok der til djevelen og atler gjerninger hans og atlan etbor hans. Trost du av god feir hinn alvalda skapar himmens og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds øynbarna son var han herra, som er giten av høylaven anta, båren i høym av Marri og Møy, punslaven til Pontius og Pilatus, krossfester, deir og gjerravur, nye færen til helgar, tria degin stein opp fra degin, færen til himmels, sidan det vi høyre hånd, Guds feir sinns alvalda, hen han kommer at døma livande og deg. Og høylega en anta, og en høylega allmenna kyrkjo, samfella tar høylavo, fyrirgjeving syndanna, opprøst ligamsins, og liv om alder og æver.
1: Ja.
0: Vil du ha døptur etter hese trygg?
1: Ja.
0: Are kvilt nevn, i døybetheten av sveirsins, og sonarins, og høylega andans.
1: Amen.
0: hin allvalde god, feir vår kjære Jesus Kristus. Så nå er enda vært vi vattnet og høylaven andam, og har vært der fire gjemmen syndene. Han styrker det vi nøye sønne til et evige løyve. Han var vært i utgangtøyen og inngangtøyen, hyene fra om alle evige. Skal vi lære Ara bia feivar? Feivar, var, du som erst av himnen, høylagt være navn tøyt, kom rujtje tøyt. Være vilje tøyn som i himne så av gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fire gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fire gjev av tøymon, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje frøstingar, men frelse okkon fra til ytla. Tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om atler ever. Amen. Frigjør mer vitt her. Amen. Her har vi et skurner minne. Hette det en lappe fra den og det, et minne om døpen, som til dere har mitt ikon. Skal du hjelpe mamma og bedre det? Ja. Så kunne vi ha det. Tid og fattrar er om at Hesson Badne kunne vittna at til døptelen hans feirsins og sonarens og høylig andas. Og de skulle vite hva at du er skilt at ikke er møte til Badne som tid og fattrar er. Om så veri at foreldrene Dodja og Badne er tilkommet, ta skulle tid om tid er her tjaan. Her var omsorgen for at jeg har lært opp igjen kristelige Badne-lærdomme til tess at hjemme av våre uikristet Også ta nu vid åpenen i gråersett og i hånden. Hva er det så fine ord? Be for battenen. Minst til battenen tar ditt folk av digger henter og ber deg såleis for Jesus at han må sikna til og varvøyde til at han må ro i Jesus. Også ta nu ber jeg ikke hånden. Og vi tar i siden frigjør vi vet ikke om. Vi synes ja 138.

Bia. Herre, vår god himmelske fejer, vi takker at her av hjertens grunn, for at du lett å kunne komme etter noen nøye fotla døpe. Hver ut og vått å kunne fire gjemme syndene, og et evige løyve, for det sånne tøns Jesu Krist skuld. Vi ber at det var vårt å kunne utrynne, så at vi aldri ivast om en sak gav å tøyne, og styrke å kunne vi tøyne høyre andre, til å struje med å syndene, og være i nøye døpsvars, til vi dere selv om evig, vi elsker å gjøre sine tøyne, Jesus Kristi, Herre okkara. Og nå så vidt jeg lever og ræver, og i øynløyka høyla i andans, øyn sannur god om altur og atler æver. Hætje vi sikning herrans. Herren var siknet til og varvøyde til. Herren lät i andre sutt lys ivet til og vær til naivur. Herren lytte upp asja syna ivet til og djevet her fri.

Vi tar oss en til godstendelser ur Frurikskirkene av Tofton. Og ved Brynprestupratikaie og teknikere i kirkene i det var Hans Edvard Andreasen. Tilbyrde lortet til dagsens godstendelser av Nedenån ved at være innen kvf.fo, trøste atronava og så gjerne godstendelser i utvarspet.

Vi sender nå første part av framhaldssøvå i Nuttjo Pørston. Søvann taler ned om ta i Tosio Marenna, etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen tøytte til først, språten gav vi ut i 2019. Søvann var sendt første fer i 2020. Et kjennesleie brått ur lennom It's Now, Tja Plum. Vi tar nu alla danskar läsa.

ikke så stor en tøytning. Småar og pura geranslige hendinger som kiler ui etter munnen tidsje og som virger ui. Man ikke vera så at jeg og jeg åttan at vi er ut og smultjes eller sette knikler i brøyr da jeg hugs i atter og et og anna. Og ser man hvordan geranslige hesser hendinger så det hos alt her som jeg var først med til et urslid. Med, nu og her, av Norrstronden i Akawai. Da jeg hugs i om løyve kjenner jeg meg ofta som et sprek av rekavi av strondene. Passatvinteren blæser inn fra vitanen og fer eukalyptusbløyen jeg skråa i vår høtten og namme. Så igjen jeg flyttet til Cambridge i Massachusetts 7. mai i år, jeg atterferne renner kvendt jeg, og alvara jeg vengjengene. Det merker at jeg renner 60 kilometer om vikene, eller 20 kilometer om dagen, 6 dager om vikene. Jeg vet at jeg er bedre jeg runder alle skje ideene, men som er det jeg regner og ytla, og er det jeg har vi som ekvagerer at jeg har ikke stunder. Om kan du er jeg som måler at jeg har ikke hoved renne. Du har vi gjort det fra man undan at jeg var fri en dag om vikene. Det er 60 kilometer om vikene og omleid 230 kilometer om måneden, og det er mest i munnen hoa at olvara i vengjengene. Og juni måneden fyllde jeg atlandene og rann nesten 230 kilometer. I juli langt jeg tegnen og rann 320 kilometer. Da rann jeg 20 kilometer om dagen og tannet jeg var fri en eneste dag. Sjåvande renner jeg ikke nøyver 20 kilometer kvendt jeg. Renner jeg 15 kilometer en dag, renner jeg kanskje 5 dagen etter, så medelrenningen blir 20 kilometer om dagen, som tar i smarrenne ved omleg en time om dagen. Kjemmer merker det at alvara i renningen, og så gjerne jeg kom til Hawaii, har vi hilt igjen den tegnen kvendt jeg. Det er lengst igjen jeg har kunnet hilt igjen naturlige å avsette venngeratlan. Til det flere år siden jeg til at jeg som fralla jeg gavste renne av alvara. Ein at jeg er så løyende jeg har finnet meira gjerra og verger om frøytøyene. Ikke tog at jeg hei så øyla gav at høyta jeg var unger, men jeg hei ikke så nek imest at gjerra. Men lyst jeg vita kvita ver meira og meira gjerra som en eldest. En annen årsøkjen at jeg, heldre enn at renna maraton, har vi haft større åhå for triathlon. Triathlon som det helst vita, omfram renningsna, eisenja svimja og sukla. Jeg det første av ötlun rennare, så tan parsen gjør meg unga trobelagar, men for jeg mekna hinna boa greinarna har vi nøysta venja nekv. Svimmingsna måtte jeg vennja fra grunntene, og av suklene skulle jeg få ratta tætje og vennja nei og vøttene, så det vi nødt nekva tøy og nekva mått til. Og tøy har vi ikke hatt så gav tøy at vennja renningsna. Mest av grunnen må de helst bare være at det er lettest av at renne. Jeg begynte å renne av hesten 1922, og har runnet seneste 23 år. Til tøyene har vi runnet nesten kvendt, runnet i minst eller i ett maraton om året. Nå har vi runnet maraton 23 ferier. Og har vært vi i sånne ekvån imenskån renningen om at han heim at jeg har mest tælig av dem. Lengrenning har skasjeret vel til mot lente, og mer har alltid hoved enn vel. Av ætlån vennen jeg har finnet meg ved ærenen er renningen en av mest oppbyggende og kjela gå. Jeg har vært sterskere, beid likams og svaler, til jeg har runnet regnlig at det seneste 20 årene. Jeg legger ikke sånne ekvån i bølg og utrått, så løs jeg bare våren. Da jeg spiller fotbølt eller hotnabølt, og det har vi gjort slutt i å si han gir våren vaksen, kjenner jeg meg ikke vel. Kanskje det tog at jeg ikke har haft prøver at jeg har så illt ved å være oppe i utrådagreinen her leika ved å sammen ved øren. Jeg tog heller ikke så vel ved utrådagreinen mann mot mann som tennis. Men da man vel vet ikke tennis, men til med kappen går på i for jeg da vana litt om jeg så vinner eller tepe. Strusj utråd er heller ikke for meg. Det ikke tog at jeg ikke helst vil vinne, men så igjen baden av ærene har det ikke gjort meg så stor av mån om jeg har vunnet eller tapt. Og det ikke ørvise nå jeg vaksen. Samme hver utrettagreinen gjør det unge mån om jeg vinner eller tapt. Jeg legger meg og jeg kommer av mål ved tog som jeg har sett meg fire, og lengrenning fullkomna utrettagreinen til en vi må og lente. Øtl, vi har rundt maraton skilje hva det mener vi. Renneren legger ikke ui om han vinner og en av oss som renner. Kjø urvasrennaren som vilja vinna mestarheite det sjåvande områende affærer fram om kappingar nedan framanfyr. Men kjø vanligen renneren i kappingarsporningren ikkje tødningamester. Sjålvande rennare i mittlen som eldre til av at det ikkje vilja tepe mot igjen noen øren rennare og tygjøra nekvpors ur venningene. Men hva skje i veri om kappingar nedan av ene kvar i årsøk fikk forfall renningene? Ta månde til elvingen utan Iva Minka og ta høyde neivan ved rennare lunch. Nästan alla vanliga rennare sätter sig egen mål och gör av hur så kött jag vill renna.
Ta det fullföra renningarna till det tog in att det har sett sig fyra, känna där och asar att det har varit sikra, och mycket att det har varit tappt. Men kjalt om det ikke mekner renne til at togina som det hadde vågna, kan nøgt se med at det var gjørs ut utasta etter bare at det gode urslutte gjerra at det var varnast et kvar størst i seg sjolvun med andre runde, og få kjenslene av sikre som kan være tidsi en vidlig neste renning. Det samme kan sies om mitt arbeid. Kjenn rittøvende snurta seg hvordan sør etter munnen tidsi kvars om at vinna eller tepa. Det kan vel være at sølutøl, bokmentalier, heierslønner og gav omhjelig boa fra vikengen, men innast inne hevet det omkant tøtning. Det som omrever er å skriva så det stendte til mat som du har sett der fyr. Her hjelper hun ikke en gav mamma. Til andre blir alltid til å komme ved en bortere ombering, men det blir ikke til å lumpa seg selv. I så måte er å skriva en av skallshøven og nekka som er renna maraton. Fyrst av ætlån vil en rithøvende rigen fram av en djupere tilelving og søker ikke skjønnelige virkjenning. Som jeg har renningen alltid vært i en nøy og vending og en god myndbering. Ta jeg renner kvente og er vi i en renning fire og er etter, flytter jeg så løyende marsje fire hver tid jeg skal mekne, og hver jeg fire ferie om marsje vil jeg donalier. Til jeg kvosser tog er kvann eneste det jeg strømper etter at gjørst et løyte vet donalier. Selv om de er jo ikke en urmelsrenner, bare helt vanlige, helt halvvanlige, men det er jo ikke vet å gjøre. Det tødninga mest er om jeg vinner meg selv om, bare et løyte synder som man bor over i gjør. Og i lengrenning er eneste kappingen ned inn om nækker i høver, en sjølver, eller tann, en vær. Så igjen jeg er kommet opp i 40 årene i hendet kapping vi med selv om våren ørves. Eller vi i øren åren så mekner ikke langere bøte om tøyene. Vegna alderen er det helst å gjøre litt. Eina fyrir løyvunum er við likamlega í hattene. Sjóandi er munur af fölki, men flest alle svimjarar er í hattene tullju í tjúunum, nevaleikar er komu í hattena senast í tjúunum, og hattnabalsspelar er mitt í 30-arinu. Her er hann ekki gera. Eina fyrir spurði en egna lakna om alls ongi eru som ikkje vera lengsvint tói þeir vera gomul. Hann brast í kjettlelater og svera í ég hefði svo ekki hitt negran enn. Sjálfandi hefa listafölk eisen sinna bestu tói. Det är bättre att det bara är mest från en till annan. Att nu skriva i Dostojevskij sina djupaste skallsöver till Trasetto och Karamazov-bröverna senast och Arn i Lövenon. Bant Arn han dog i 60 år gammal. Dominico Scarlatti skriva i 555 klaversonater i sina Löve och flest attlar där han var mellan 56 och 62. Jag kom i hattarna som rennare till Eva Sushti 40 år. Ta var atlanen att renna ett maraton i 3,5 timmar som är 1 kilometer kvar 5 minuter eller en fjörring i 8. Om kunde mäkna i det, om kunde inte, ofta inte. Men till två kunde jag som inte renna ett maraton så kött. Kjallt har jag helt att jag inte hyllna i så väl ranne under 3 timmar och 4 minuter. Kjallt har jag inte i vansunäk vill jag bära över 1-4 var ohuxande att tygen för över 4 timmar. Jag la att tyg stöj in och länge, men knappt jag kom bröjting i. Kjolte med vante som jeg alltid har gjort, gjørtes det så løyende trekere kjær med å renne et maraton i 30 timer og 40 minutter. Jeg får renne 1 kilometer i 5,5 minutt, og kjøtt norskais tøyen 4 timer. Det var en kvøkker. Hva hendte? Jeg tørde altså ikke at hoksa tankene at jeg er nækket vi aldri har gjør. Ved gjørende stenen kjente jeg altså ikke av meg at jeg var vår kroppslig og veikere. Kjolte med kvæstre etter borster og ikke ville suttje vedleggen i egne, tale og urslitene. Fet fyrir fet, sutt bærsögna mål. Kanska var tøyen vestna til eva færna fenglast vi at renna langre tegnar og vi helt ærar utrata grænar som triathlon og vegetennis. Eva færna talte at det helst var å entåta bæra at renna og det hever betre fyrir mig at ukka emsar utrata grænar og nøyta kroppen mæra fjöltåta. Jeg fikk eina tøymar i svimming og fikk rat upp av svimmilegi fra grunderne så jeg får svimja beilattar og tjotar igjen framan undan. Vøttaner leia oss i et nødje omkværunnen og det er sost at kroppen brøttest. Samståndes var tøyen som er mekneren et maraton, så løy han det verre og verre enn så kjekkveren som teker seg at, tar i fjærer, og i helt ikke langer at det var så stort litt å renne. En avvis kjensla av møye har jeg lagt seg mittel med å renne innsene, og hvor slet av vånsvitje tøy, alle avmerkene vi har lagt ut av ikke løste seg, og en kjensla av at horen som åtte jeg steg åpen, knappt jeg var lett en atter. Jeg nevnte det Runner's Blues. Vi skal sette seg ned hver kvart i teier. Nå er det 20 år siden jeg bor i Cambridge senest. Det var fra 1993 til 1995, og i tog inn etter Bill Clinton var fortsatt.
Ta jeg sa Charles Anna gjør de æva for å renne atter. Eier brøyd ikke utkjent om ikke akkur ser det ekvislet henter. Og Charles Eier var så meinløk seg sjolver. Tøyen var færen, anliten i at han må lese han våre ånder og Eva våre 20 år eldre. Og her var det sånn og nekk vatten rundt under brunnen, men Eier var ikke brøyd. Vattnet rann enn nesten ljålest, men skundeslige mot i havnalenen i Boston. Hon leskar oa bakkanar, fer gröna gräsi og avkrodiga växa väl og mätta fidjofoglanar, renner under dem en gamla gråtbrunnen, enderspeglar sommarskudsene og förr uisvisser om vetrarna. Utan braskum, det lade Roald rann hon som ett välrönt, ofravudsligt hosgott ut mot i havnen. Da jeg pakket ut, finnes jeg kjela til formlige som skal gjøres ta i flottvær til utlandet og være kommende på plass for i øyene renne. Men jeg andet i frysk og svallig i morgenluften og i meg, nøyde jeg renne til gamle steinen og hva finnes jeg vennene renne innan til liv. Ljø i av fotafeten, andadrottene og hjertaslottene rundt sammen i et særlig samle. Charles Eien er heilagt sted til regattasiklerom, og her er alltid onker som rører og ånder. Jeg rann kappvittar. Sjåvande våre batene er oftast sjåtare, men da Jankert også har løtt henne var det god renning av Røyna Veljavi. I halvdia det her er så nekve renner i Cambridge til Boston Marathon er her. Rennebredene er fremme Charles Onnier og enda leser, og stender horen til det ber til å renne og renne, tøyma fire og annan etter. Men nei og til at ansa seg for sjåten syklaren som kommer strukende i atene fra, da rennebredene er og eisen syklebreder. Onkra stene er og eisen i hål i asfalten og så ansas man etter ikke dette, og en støk førstiljås kunne nøye enn å stekke og boje, men ser man omtidig er godt å renne her. Da jeg renner lurt i nesten alltid etter rocktonelag, hendinga fer etter jazze. Jeg halde jeg stev i rocktonelag når det er best å renne etter vi. Når de er best, Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Beck og gamle kjenninger som Creedence Clearwater Revival eller Beach Boys. Jeg fer jeg helst etter einfalt om stev. Nekk vi renner nå uten noe iPod, men jeg halde meg til min gamle Walkman. Han nærest ikke større enn en iPod, teker ikke nekva sanger, men nå nekva til min torv. Enn har vi ikke hoved ved vi har teltene inn i min tonleik. Enn så ikke røyelig til ved vi har viner og arbeider sammen ved kinsløyve. Som nevnt rann er 380 kilometer i julimåned. Det regner i tvær dager være bostestater, og hendinga dager være og hatt og slavige renner. Ta i tæget ikke vi, alltid ikke at Øslydde kan sies det var vanlig, at det var rundt 320 kilometer. Altså ikke vanlig. Om tæra renner av olvara ta i Øslydde er 230 kilometer i en måned, må det være ræma olvara for opp om 320 kilometer. Meira i rann, meira får i atter. Ta er tvær og en halva måned i hei rundt være færre enn 3 kilo atter, og fide ringgrunn som hei homast om myen av horven. Hugsa her at du først åmer til slaktaren og kjøper 3 kilo av kjøtet som du skal bære til hus. Det gjør denne holdmengen av hvor så tungt 3 kilo velje er. Jeg kjente meg ytterlig av at hugsa om at jeg har drist vi så nekv åne i kilo. Da jeg du bor i Boston er det fætøl, Samuel Adams Summer Ale og Dunkin' Donuts og missende parstra gjerande stenen, og det kan du sjåvande njøte da du renner. Det kan tidsas fjakot at en mauer kommer så vel til oss som er teket det opp at du ser man, men for jeg gjør det pura greit, så vil jeg helst være for meg selv. Eller nei var det sagt, jeg gjør så les våren at jeg får ikke illt av at være ensam alder. Jeg halte det kvørst å være harsht eller kjeilet å renne en eller tver timer om dagen uten å ta seg ved nækran eller å sitte tiende og ensam alder framfor skriveborden og skrive i en av 4-5 timer. Så les har jeg vært så jeg var unger. Jeg vil heldig sitte i fri og nå av henne å lese en bok, eller savne meg om at lort etter tonelage, enn jeg gjør en eka sammen med øren. Jeg har alltid funnet også at gjøre at jeg er ensam alder. Kanskje tror jeg at jeg gifte meg så unger, jeg var 22, har jeg så vi og vi vant med vi er byggva sammen med noen øre mennesker. Bare etter jeg var livet av universiteten, hun begynte jeg i en jazzcafé, og her lærte jeg hvordan området det er å komme til sattes ved andre mennesker. Jeg kjente det av egnom kroppe, som er så kjolt sagt, at ikke blir til å leve løyve pura ensamhaller. Onkos vegna lærte jeg så løyende jeg bedre med et som okkur som løyest enn sosialere ver. Ta i hoks jo med ta jeg var i tjuven om du jeg suttja hva som min heimsvaskoen brøttest og er bona i steg og æren. Hver jeg fyrir rente min hjemme ur, lærte jeg med nekvar utøyselige snilter som er neivar for jeg flåde om han og.
utan hese tutsch och hör och lär och är halde jag inte att det näkrande var vår rithövendur. Och kjolt om jag har haft hoa skriva, halde jag inte att jag var före fyrtöj. Men grundläggande bröjtist personsmänskan inte så äggvisligt och trångten att vara ensamhattler har vi alltid haft. Tui hever tan eine tuimena denon ta i tiande og ensamhattle renni og munnen ekna tuier heime sera storan tutning for munnen sinnesstøv. Ta i renne møydes meg ikkja tåsa vi nekran etla lust etta nøkron og kan sauna meg om at njóta omstøvnar og leita inn i meg sjolvan. Hentan løtan hever storan tutning og ta i kom i ytla vi av mistan. Jeg veri ofta spurtur hva de hugsi om ta i renne, men det er ofta folk som ikkje sjolv hever runde lengt som spyrja og det er ferdig at hoksa. Hva hoks jeg velger om ta i renne? Skal jeg si som er, så har vi ikke homing av hva de hokser med en renne. Ta i det er kaldt, man er helst hoksa at det er kaldt. Ta i det er heit, hoks jeg helst at det er heit. Ta i leie er vanlig, hoks jeg et syndrom og sørge litt, og ta i er glæver, hoks jeg et syndrom glæge. Som jeg langt har nevnt, hender det er også at hissene minne stinker seg opp, og hendinger for til øyla kjoldan, få jeg et hosgodt som jeg kan nøyta av i enig av munnsk allsøvun. Men annars også jeg kvart som et eller annet. Jeg bare renner. Jeg renner og gjennom tomrommet, eller skulle jeg vente vi, jeg renner for jeg får kjenslene av tomleika. Og sjåvan det hender at onker tanke seirer inn i tomleikan, til ikke løy. Onke menneske kan tøme alt ur sinnen. Onke nivis dyrkjena til knuskåre og avhaltande at varvaida hendan tomleika. Det jeg rønner å si er bare at her tankar eller hosgått som tråk og avtøy renner alltid litt under tomleggene. Det er ikke innihalt, bare lestelig hoflå som sveima og gjennom. Tankene er i fag til å renne er som skutsjene av himmelen som har vært imiske app, imiske støtt. Det kommer og færer, men himmelen vil rinse hjemme. Skutsjene er gester som færer fram vi og kvarver atter. Bare himmelen vil rettere. Han bæði og ikkje hefur skap og skapleysur. Vi tæva ikkje anna og ég velja en að góðtæka hætta skapleysur rúmi og tæka það til okkur. Nú sust í 50 árnum. Tá ég var ungur held í ongantu að 21. öld fyrir að koma og að ég fyrir að gerast 50 ára gamal. Sjóvandi segi skýle mér að 21. öld ongantu fyrir að koma og mykje okkurst ekkvæslegt hendi og að ég fyrir að gerast 50, men ég dutt ikkje að sutja það fyrir mér. Jeg kunne jo ens vel være byen om å løse løyvi etter degen. Da jeg var unger sang Mick Jagger bretjande, jeg vil heldur dodge enn være nødre av stand og synge Satisfaction da jeg 45. Nå han færen av dem og skjeti, jo enn synger han Satisfaction. Det kan vel være at unger heldur det var latelig, men det held jeg ikke. Unge Mick Jagger har altså ikke doet å umynda seg, så selv om 45 år gamle. Så la jeg si til jeg hvordan vi selv var da jeg var unger. Hvor skulle jeg så flent at hun nå? Det blir ikke til. Nå er jeg minnes til at jeg slapp undan at jeg var gitt en rocksangare, og tog er ønsken som kan slange meg alt av bøtta i nesene som jeg sier før. Det er eneste måneder. Jeg lever nå i tog hjemme som jeg altså ikke tog jeg sørger før med. Det er løgn kjensla, og jeg tog ikke si om jeg kjenner meg heppnan eller ohepnan. Kanskje gjør det unga mån. Kjem er, og helst eisen ikke øtlån øron, det pura nytt at eldast, og det som jeg kjenner nå, kjenner jeg første fyr i løven. Hei, jeg har forventet av over, hei, jeg helst skilt det bedre, men hette jeg første fyr, og det er ikke latt. Som nå er du ikke lett fjerst over til det som hender ved meg, men må teka det som det kommer. Som himmelen, skutsjene og ånda. Alt er omkonsvekna er sindri markottlitt, men det er heldig ikke så galt.

Vi da var sendt fram all søvna, ta ui e tosi om arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøtte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker leser.

Og i med minnest hegge jeg kvann arke samrøvå vi Mallo Samuelsen i havn. Samrøvån var gjørt under 1920 og 1950. Hetta var sættende pastor.

Future Sports heiti av fyrstu EP-ene vi Baldur. Av utgavene og seks sanger av enskom Måle og et jovføreslæn som Baldur Nikolai Heinesen Olsvig sjølver hever skriva. Tonelegen hever Baldur framleit saman vi Alexander Bia, August Ørvat og Emil Mors. Alle sangene grunndeir av klassiska bølgakonstellasjon vi basse, gitarra, trommon og sanje, Vukka og lita av synthesizeren, vocoderen, talkbox og soundscape-elementen som vetja en futuristiskan sci-fi-stemning. Instrumenteringen sammeinar til organiska og til elektroniska til en halt. Og i tøyenda skriver vi greit fra at støyleren og jaui av EP-en i Future Sports en sammanrenning mellom sci-fi-disco, synthpop og sportwipes. At jaui som kom til gjennom luttlom kamer i havn Her tar tjej Sanchiner vår skriva er en myrskan vetor, vi uiblåstre fra føreska nottarløyvenon og en långsle etter varenon. Ta uidrattarlea og futuristiska endur teke seg eisne i tekstnon, her sci-fi tilvisingar og uidrattarhotøg renna saman som myndamal. Og i chatnene snur Future Sports seg om menneskja, som bråta seg ur stagnasjon og søtja framgångt, og omstruje at mennast og finna sina egnå leie.

0: Matteus 11:20. Amen.
1: Ja, takk for det, Spett. Jeg hadde også vært synes jeg sammen om 505-åltrus, må innom frelsere, takk av hjertet. At han har tatt kjemmer Ebenezer-kår etter framfor ham.

Sangren som heter Best in Day, han er skrivet av Linus Sandell og Twitter av Victor Danielsen. Blått in dag, kjenner vi den. Best in Day, hvor trøst du nei og våa. Best in Day, best ene stund du sen. Verleggen han er jo tann at vi vet ikke om vi eier deg inn i morgen. Og hette verre vi et mynt av hva jeg får vi miste omkran, som vi tar av kæren, et la høyre om omkran. Høyre om omkran som brådlige dør. Pastor av ørende tvei sier, kvarstak sorg og sturen han vil bære. Han som

Vi tar då Solmasankur, Glura Kyrkje, Solmer nummer 229 i Solmabøkene, nu skuiner sjål i tord og mæte. Og ur Solmabøkene færre vi i Reibøk, ankjentur breskur, Solmer, the day that gave us Lord is ended.

Breske Salmeren, The Day That Gave Us Lord Is Ended. Og ur Reibøk fer vi datter ui Salmabøsne, det var Salmer nummer 233 ui Salmabøsne, Jans Petersson og Gjør Årene. Her han opptaket som kringvarpet gjør det ui Daumkirkene ui Havn, Bistuljøs ui Barmen nu.

Salmasanker ur domkirkene i Havn, salmer nummer 233 i salmabøkene, bestu ljøs i barmen nu. Og ur salmabøkene fyrir vidu i sangbøk Guds Folks. Det var sanker nummer 395, Viktor Danielsen hever omsett til først. Et han oppdaga som kringkvarper gjørte i Bethesda i Klagsvik, som Jesus og nekar av gjørende